ITD Band i pjesma Sonja doveli su nas do prvih današnjih vijesti. Kroz nešto malo više od jedne minute kreće prva današnja informativa.